0: papa
1: yamin shia mo amen amen yamin shia won so so antimansa we eye ade bia enikwan se ye debate ho kra we de yamin asem no wo ho entino won so kan na hunu di asem no e ka ema obi nse wadwen se we ti se we nsi okoto okwaso no to ofre na sofo be diska no asem no tie kan won so be hunu usu bi papa question e bae no e be ya no na e de sia
2: o se sofo be se da abis a titu obi boto mu ana e se di mi fa se sofo bet me ka se asori bet me akwa sora ma
1: okay
2: yes sir in fact we have e se wo kwan a e fa so ye ofre ye akwa sora ye se ye we de e bia toda ye nso akanifo no ye ne se toda hu se a ho ba sori a de akofa de enka ho kra bia be shem se since eno no bi na ono pe agwesibo epese wo ka se de any hu but wo no a wote ho no wo ko no watena fi wo susu wadwene ho abo ho mpae me tight ni me ofre ni e bia me bottom sika ni enti ne se wo be na wo no ka se wo beto tu bottom wo be we ya se se so to you no ade no mfa ai nyame kwan a so won't mean say o se sole aha enti ni nyina depend individual na ejina ba bi so a wo ko ana ba o se do bi kai no ba bi a ai che de city a o continue ye bom pa ese se de nyame ye bom pa ese nyame ma asormanti ase na enti minya na esese ye no san so na esese ye ni akanifo no so no ye mfa kwan a esese fa so na asormani fro pepa ni ani gie mu no mfa amemfi anyi if say Second Corinthians chapter 9 verse 5 was it 9 verse 7 was it willingly anya wo se
1: okay
2: ana me mfim na mo nyo tena ni man on na nyame shalo ti no ye anya ne sa bise no betimi aye
1: yo baba eda se pa na asama ede se asama emuda ho se se ko se de bia se betimi atie sa asemu ya aje se ye bebo na edumeko yi ye nsoso yetimi akoho na yakoto wonyoma ni bise na be ya obetimi eso ya sene koseda koseda bia na asam krujin we etimi abeye nchen dedikan eye ampak mineral water insuko jen insua ema akuma ehu edjo so akuma koso se na sa wonum ampak mineral water no kosem se ema wakuma abafom yi pa ebesa mo apom di nsu asen ejina so yi fise nye nsu bia na enum nsu bi o ho a wonum a na esan ema o yare foforo anase eja o yade but ampak mineral water de ayensu krojen ensu emuda ho ensu a chese wonum a apom di wa ho mekra eka no ho pa yi ehwe ampak mineral water ewo amokum and they say I'm going run about so if you take na air kwa won send info so we do run about no so anomon be numpe obedru sd asoda no hope ho na ampak mineral water wo ko ho na nso bia wo hia de di ujuma dia wo yusu ofie se bia wo ye yie bia wo yae fro otu obedin wo hia nso wo pe bottle mu de e betumi a customize the picture e de ato ho kama e de ama ye yenyensu di yenyensu bonio insu no ye de eye kama a ebema wa e kan se obenya ho meka ye pa hwehwe ampak mineral water e wa mokom ezia safo no premises wope sanso no juna ko costo eye jumeku a wonso so de enam ho jumedi no mudi se wope nam bi de aye yi u de aye ye fro en di jumedi bia ye de enam edidi bia no kono ko hwehwe juna ko costo e wa safo interchange no ase ho pe na se bia bibi ntumi nko na so befo ahoma nso a number betumi afre eye 0244 633178 bisan esisu bio 0244 633178 hwehwe Juna Coco Store e wa asafo na hwehwe Ampak Mineral Water na kope nsu ni bi se debe ya kusia debi ya obetimi aso ya nasene na watie nyami asamu a emu edaho kurujinse sister kukua ene brato ewo nebe yini omu etie brato ni sister kukua ewo nebe yini omu etie nyami nshia mwapase debi ya ufidi eda insura 104.5 FM dadi mpacho
2: ebo mpaye
3: eda wasi okrunkruni anopaye nsu wahu ya mobo achirachira ye yesro so beboa ye ni benyanti ase wa asemi mu ne ade abobra na ye ni monyam hyede amawudi kunkuno no ye nso ahuye mabo ahyira ye wo Kristo Yesu di mu ne asiri amen.

0: Afei so yaka no mpem no afei yesen.
1: Mhm.
0: Ase te bebre ekoye ekoye ni pedwam no. Na afei yesen asase ese ehye.
1: Okay.
0: Ebi se me no mu wi a awase me kwa twitwi me sikra me nsan twitwi me.
1: Na o se kala nyina ese.
0: Na me di akoda. Nti amra wo ye no. Ese ase ese ese wo se no. Ebi se ye num no ye wo emwa wo ma omo boa bo ye num no ho ban. Nanso okoma na dia de pia ne tuma ti misesa.
1: Mhm.
0: Ise anso obebbo wo se no ban na afi obese no. Nti uno sa ni meya hwee titiru ne emofra ni mu. Emofra ni nti a da bia yato egu ono. Betu ufu se kwatugo.
1: Mhm.
0: Akra ne kwa.
1: Ye ne beyero.
0: Wa anya ni sa uku ba no.
1: Zuhu.
0: Edena 13 years eti minya diabetes.
1: Ku nru okra.
0: Onya ndru ho no.
1: Ka onya na sem kra.
0: Enne kan fa no kra. Enne ay akra less than only teens eti minya stroke. Onya ndru ho no.
1: Me ho kra.
0: O me ho nenso esa na aduane aye di no. Ye otimi ho akra bi, otimi nante hane ha.
1: Mm, akra bi me ni tia no bi. Onante ase odin days okoni nchemu nchemu. Okra akra no atrase.
0: Onya ndru ho.
1: Ne homete.
0: Nanso ko obebu sam no behwe ne diet street no.
1: Mhm.
0: Na sane me ya no ono. Sane me ya no ono. Ano pa etuana no awia etuana no anwumre etuana no. Nti amna ono mo ono mo ono no. Oni se me didi ye. Me ye fine nanso. Eh how kese e na ode ma ho. Afei so ade ba ko a etimi de ba. Eye liver cancer.
1: Mhm.
0: Liver cancer.
1: Mujja, drinks here, yeah, no me.
0: Enti, liver cancer. No, adi kasi adi ba pa ye. Omo omo nom unsa, eni omo omo smoking no. Enti, me nom unsa, me smoking. Nensu me nom drinks no. Eti ma minya sa liver cancer.
1: Okay.
0: Ena adi me kenyi na ye. Enju mo omo ayo. Enti, njaza me tiana mi bo mitrimu kabi biya. Enju mo ayaye. Ni a publish. Enti, liver cancer. No, omo ye. Ano so menopause omo matwa mo menopause amfa mako mako 98000 plus ano mu fie between 50 ekosi 79 ano mu di omachi for 20 years na omu di omachi eno fono omo time
1: e monitor ye
0: e monitor ehwe nti ano omu di omachi no omo se omo a omo nom sa ssb no sa drinks yi no omo chance o menya liver cancer e wo so enti e bi said diabetes no e bia me wo sa genes no me mu me mame e wo bi me papa wo bi enti me sumo genes ni bi nanso se me yi sa drinks ni ko afri man enti ma me enti me nya eh
1: ti bo ho ban ye
0: exactly sa super pepper na liver no e bia me liver cancer ni genes wo me mu nanso e sa drink na me nom no ko enti no eti ma me chance ni yede e kese
1: okay
0: enhwe nu mu no omume enwe se omamo no more than one no of sanima no omo 85% chance so benya liver cancer
1: okay
0: enti e wase ye boy ho ban na ye twen ho free sanima enhu nyina na afi medium di twato e mortality rate omo ye enhwe mu bi ni nkyre na omu se omo ye ewo emani memem emema 37,000 ana ma 80,000 mu ewo US na omo ye san hwe mu omo so omo nom sad drinks yi omo nya premature death di nyakopon ebo no o se bia be di 100 years na so san drinks na onum ni ntino na bia 50 going too soon what a shock enti to anmo bra Prince Emmanuel Clinic na yawe a akofa aban wanu num sa ni me amana akofa aban bra na ye reverse ni ma o ko hospital be ka se oh diabetes ye near do ye manage nanso abe bo adanse bebre wa ase a kyerese diabetes no etimi eye ho adwuma ma ne ko enti sa ni man kitinkiti nyina wa ye afrim na wa sesa wa didie ene wo exercise ene oni ema nyina o ya na wa nya juice bi wa nya white powder ye na kyerese diabetes no nyane obi jwane akọ titu anamo ba Prince Emmanuel Clinic na de how bia no yawe akofa ba ni nyina no yan reverse ni ma tifia number no ya number ni
2: 055 333 333 99 104.5 15
0: inti ehwemu de bebre eno maye afasa drink si aye no no a ni nyina ye e how ka si a e de bre ni padua no inti tu anamo na bra Prince Emmanuel abusua no on e sha wonsa afoforo soso nyankopon de o ma sha wonsa se bua o mo me ka se wo na abua abua afoforo kakra kakra na enei me ntima amwa nipa ni biem nipa no be fi se diabetes akama sha dem nipa no be den didi obusua fo be don ma didi wa ha nipa pi inti tu anamo bra Prince Emmanuel Clinic no mata ba bia akodun Yanko pardon, ya be vin siamo.
1: Okay.
0: Tuanamo nebra. Nebeji ye juice nibino. Juice no. Adansi dia koson de nya ketwa. Juice no. Don onumbia chese. E fruit so ekusu nasi. Eko ye reverse bibian. If you say ya chwe nyani no no and ye diaye. Nti, men kasamiare, anamen ya. O ya yo nya yo. Sen ya ultimi tun anamo ko. Eko pe sa drink si biton. Tuanamo bra be Prince Manu ye juice nibi na be nom na ba na ji juice no waje white powder no waje ye seeds na hodo ni nyina bi na wa keka bom ah the how be a be jani akọ fair number no ya number ni 055 333 9915 ana se fre o abusu ni won kan anan kan pattern ma 0500 44 44 22 0500 44 44 22 ana se wo busuani bi wo takwade ne patem a fe number yi 0209 942066 emreni nti yentimi nka bibia nti de how bia no adwada kosi fiada tuanemo bra Prince Emmanuel Clinic na de how bia no bra na nyankopon fa so moan emwa Wednesday ye be ye adwuma ye branches nyina be bi anopa 8 ni apon awia 2 titu anomo bra Prince Manor na beje wayarisa
1: no yes ya da si nyame nhyo pi Prince Manor no no Dr. Kasawie wa wo yare wa wo no no no msa na ema we nyina bi no e wa wo nkwa na ye bo ho ba de ama wo osi jae nihwe mu aye ne chese ya mfa ni ya mapapa na ye nka akoto mango mango fruit auto auto mse we die mango fruit na me die natural tim mse we ye mango ibuwa wo no ma die otia ye tese uti mango scent mango pampa na ati wum
0: yes,
1: mango ba kukure ni ni flavor ni ya de aye ni ya de asum nse wo die anka anka flavor nse me die abrobe anto na ya abrobe flavor trebe se guava your friends apple bi na wanya ewo no me drink enso bua wekum na ya apple flavor nya apple na nkasa
0: bakukrenim
1: eh sichire ni mane mane ya kika dia fra intimi show eh ni wo be ya so de bia be kan wo nya do wo
0: de bu sani kraw
1: eh cause bia wo wo akura ba ku bia beto mi enu mi ensa na ya omunyina wa na ya hwe wo otiasi bema oba onka na brabo ho oba bre na no maybe see na den okura mi na ye den hwe okowia na bunze se bibi o honum sunsun bi afiri muko nti misrew bo okuru ho ban na chini si ho na niema nkoye emfa mwa munyira okono oba okono oba nya kakra kra wo hu ne manim no ni nyira ya adepa edema emma o papa na sen drinks a one number dos oto drinks be fi nye se ope wi o de wo ye de ye na emum no o sai kun e mani kun ka chete dai ye ya to fruit anka safabra na ibe dinisa
0: I'm not principal no beto juice
1: eh ko ho do ko wa anka bu se we de natural juice ye ye
0: no preservative bi ani
1: en fa hwe nka ho
0: en fra frem
1: en fry
0: sa preservative se ya de gum no o de ofa no asha se se ofa drink bi a kan ho
1: mhm
0: Ubehu is we ni na wo fa no akọ search wo Google e wona bo say yes e nema ne yenom no
1: ye no
0: ye no nema
1: dok ya da sipi jami inshallah pi prince Emmanuel ne ti wonmo enka no inshallah 104.5 yeah.